0: Бұрынғы егіті ұятлық сүретінің тарқыты мән деп дауран салса, қалық сот мәккімісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Дөәнді бұақты кем әзмін құлақ салғайсылы.
1: Бұрынғы егіті ұятлық сүретінің тарқыты мән деп дауран салса, қалық сот мәккімісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Моли білән Джинхуэй достарының тоныштырышы білән тоныш муабәтләшді. Бір мәзгіл арлашқандың кейін Моли Джинхуэйнің өзінің кинала растайдыған, башқыларыны башқұрсамла дайдығалықыны байқап айырлып кетішіні отырғы қойды. Джинхуэй айырлышқа қошылмады, әмді ян телефонудығы Молиның мәқпи сүрәтлеріні көрсетіп тұрып, әгер қастан айырылмақшы болса, Молиның сүрітіні торды елан қаладығалықы тоғырса да дауран салды. Әсліда, олар арлышатқан мәзгілді Джинхуэй Моли татлық құқылатқан жағдекі сөртіні тартып алған екен. Моли қорқып қалды. Обындақ жағда чоқым қанын құралдың пайдылынып, өзіні қоғдашыны білетті. Бірақ дәваның нәтидісі дәмаллыққы чықмай, өзінің мәқпи сөретлері тұғырда тарқытылса қандақ болуду. Бұндақ әквалда қалық сот мәккемісідің қаршы тәрәпіні тосышыны тәләп қылсы боламды. Адемилік оқуқаға дәқіл тәріс қылған бәзі қылмышлар пайда қылыдыған зиянны тосып қалғылы болмайды. Yüz berib qalsıla, əsligi kəltürüş naiti təs bolışı, hətta yığışdırğılı bolmasıqı mümkün. Şunun üçün əxtələb qanun dəstoru da dəva qılışdın burun toxtutuş tüzmi bəlgələnib, adimilik hüquqını qoğdaş küçə itildi. Məzkur madıda tövəndiki mühim şərtlərini hazırlaş bəlgələndi. Birinci, hərkət igisinin özünün adimilik hüquqıqa ziyan siliş qılmışı sadır qılınvatqan, ya ki sadır qılındıqalıqın ispatlaydıqan dəlin ispatı bolışı. Ikkinchi, vaqtida to'simasa huquqlarning qonunli huquq manfaati to'ldirg'usiz ziyonga uchraydigan bo'lishi. Uchinchi, ziyonga uchragan taraf xalq sot mahkamasiga harakat egasini to'xtatishga buyurishni iltimos qilishi kerak. Iltimosning mazmuni aniq bo'lishi, iltimos qilish tartibi qonundagi belgilamaga uyg'un bo'lishi kerak. Yuqoridagi muhim shartlarga uyg'un bo'lsa, xalq sot mahkamasi harakat egasini aloqador qilmishni to'xtatish buyrug'ini chiqaradi. Bu dilo misalada Molina yigiti Jinhui Moli ayrılışını oturuğu koyganda özü oğurluqçı tartqan Molina'nın məxbi sürütünü tordu tarqıtmən dəb dəvran salgan. Əgər vaxtıda tosumasa Moli toldurğusuz ziyanğı uçuraydı. Şunun üçün Moli xalıq sot məhkəmisigə alaqadar dəlil ispatlarını təminləb, Jinhui'nin qılmaqçı bolğan işini ispatlab, xalıq sot məhkəmisidin alaqadar qılmışını toxtutuş buyruqı çıxırışını iltimas qılısı boludu. Jinhua Xalıq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəstorunun 997-ci maddısı da mundaq deyilgən. Əxtiləb subyektinin ərkət igisinin özünün adimilik hüquqıqa ziyan seliş qılmışı sadır qılvat qallıqı, ya ki sadır qılıdı qallıqını. Onu vaxtıda tosmasa özünün qanunlu hüquq mənbəti toldurğusuz ziyanğı uçuraydı qallıqını ispatlaydıqan dəlil ispatı bolsa, Xalıq Sot Məhkəmisigə ərkət igisini alaqadar qılmışını toxtutuşqa buyuruş tədbiri qollanışını qanun boyca iltimas qılışqa hüquqluq. Adimilik hüquqi malmilik hüquqıqa oxşumaydı. Adimilik hüquqıqa ziyan salgan qılmış vaxtıda toxtutulmasa toldurğusuz ziyan pəyda qılıdı. Bolubmu alaqı toru işləri Uşqandak ravajlanıvatqan bugünkü kündə tordaşlarını tizginligili bolmaydıqalıqı səbəbədən adimilik hüquqıqa ziyan yetkizüşdün payda bolğan aqibətini jığışdırğılı bolmaydı. Şunun üçün Həqtələb Qanun Dəsturunun 997-ci maddısı da dəvadın burun toxtutuşqa buyuruş tüzümünün bəlgilənişi adimilik hüquqıqa ziyan seliş qılmışını vəqə yüzberişdün burun aldını eliş qarışını namayan qılıb bərdi. Bu, Əxtələb Qanun Dəsturunun yarqın nöqtəsi hesablanıdı.

Kimdir birisi yaxşısı oxşaş mijazdikilər bir-bir bilan toy qilishləri kerak. Bo'lmasa baxtlik bo'lmaydi deganda qilib edi. Bu gapni kim degan bo'g'iddi? Scarlettqa bu gapni anglig'ini necha 10 ming yil bo'lgandek to'yilib ketdi. Ammo Scarlett uchun yanalı u gapning qilcha ahamiyati yo'q edi. Siz menga sizga ko'nglim bor degan-ku. Aslida u gapni sizga demasligim kerak edi. Şu aralıqda onun kallısının qandaqdur bir yerdə lavuldab ot yangandak bulup, gəzəb nəbrət barlıq nərsini süpürüp taşlaydıqan əlpazı bilən onu çırmaşqı başıldı. Boldi, şundaq deyişmi bir işplaslıq? Aşlinin çırayı şu an akırıp gətdi. Rastaysız, Melaniya bilən toy qılmaqçı bulu itib, yəni şundaq gəp qılış, əlvəti işplaslıq. O gəpni əslədi deməslikim kerək edi. Çünki siz o gəpni toğru düşənməydikənsiz. Siz hayatqı bütün qızğılıqınız bilən berilisiz. Amma o qızğılıq məndə yox. Siz bir adamgi bütün muhabbetinizni mu, həm bütün nəpratınızni mu berəlisiz. Amma mən onda qılanmayman. Siz otqa, yaki şamalga və yaki başqa qədimi nərsləgi oxşaş pak və sadda. Lekin mən... Scarlett tuyuqsız Melaniyanı oylab, Onun xiyalcan tınıq gözlərini, çörüsüki gülkəşdilənən pəliyə işçidiki illi qollarını və latabətlik turqını körgəndək bulub, bir dilli qəzibə taşdı. Bu qəzəb, İrlandiyəliklərinin ölümgi təvəkkül qılğan çağdiki qəzəblərgə alamət oxşaydı. Onun da anısının əcdadı boğan Robi Lart əvladının tərbiyə körgən, dünyanın barlıq azablarını işçidə bilib, onun qıçıdaydıqan xislətdən Zərich bosum yox idi. Siz nemişqa, mən bilən toy qilishdən qoqudqalıqınızı açıq etməyisiz. Qoqunçaq, ağızdan xoş-xoş düşməyidğan aş əxmaq, kalva bilən ömür vayət bilə bolmaqçısız. Onundan özgə oxşaş qol bağlab durduğan küçüklərini tapmaqçısız. Nemiş üçün Melaniyanı ondaqdısınız bolmaydı. Nimə? Bolmaydı? İşinizni qılın. Məni ondaqsınız bolmaydı. Bunda qısınız bolmaydı deyidğanğı siz qançılıq nimədiniz? Siz toğu yürək, siz işplas Siz məni, mən bilən toy qıldığınızı işəndürüb jürgən idiniz. Adılıraq gəp qılın, dedi Ashley onundan ötünüb. Mən qaçan... Ashley'nin gəplərinin toğırlıqını bilib tursumu, Scarlett hər qız adıllı qılanmaydı. Ashley onun bilən boğan münasibətdə, pəqətlə dostluq münasibətinin nerisiqi ötüb baxmağan idi. Muşun oylusumu Scarlett'nin cüdünü örləydi. Çünki onun şu qılıqımı Scarlett'nin izzət örmətini, ayal kişigi xas qururini sundurgan idi. Scarlett boşaşmay onun kəynigi çüşdi. Amma Ashley azraqmı erib baxmadı. Melaniyadək səbdi çıray, civək bir qızını ilişqi razı buldu ki, Scarlett'qi yıqın yolunmadı. Ah, əgər Scarlett apsi bilən negir anısının gipigi kirib, onunğa özünün onu yaxşı kördüğalıqını zərici bosumu belindirmigən bolsa, bögünkidək adamnın numusunu töküdüğən bunda qalətkə hər giz düşüb qalmaydı. Scarlett orindən dəsturub gətdi. Muşları çın türüldü. Ashley-mu örütürüb, onunğa qarab turdi. Çırayı da sözsüz azab əks etətdi. O azab reallıqqa, etinişlik reallıqqı yüzlünüşki məcburlanğan. Onun dərdini tatqan adamnın azabıqı oxşaş azab idi. Mən sizdən mən gün nəpirətlinimən. Siz işplas, siz lüxcək, lüxcək. Scarlett onun dımı əşəddi tılla bilən tıllamaq çedi, ləkin ondaq tılını dərməhəl tapalmay qaldı. Scarlett, siz... Ashley onun içki qolunu sunub idi, Scarlett bütün küçü bilən onun təstikigi bir şapılaq saldı. Bu şapılaq xuddi qamçı soqqandak avaz çıxardı. Şapılaqdan kiyilla Scarlett'nin bütün qazıbı tügəb, içi muzdək bir xil bolub qaldı. Onun qızırıb gətkən alqınının izi Ashley'nin appaq həm harğın yüzüdə roşan iz qaldırdı. Ashley bir eğizmi gəp qılmay, Scarlett'nin yumşaq qolunu tutub, leviki tək gözdi. Andın, onundan gəp kütməylə, işini yepib çıxıb gətdi. Scarlett dardalı orunduqda oldurub qaldı. Açıqı ötüb gətkəndin kin, işki putada can qalmıqan idi. O, kətdi. Amma onun yüzgi kaçdı bilən sep qoyğan iz,
мәңгі Скарлетнің істін чықмайды. Скарлет оның қадам тебішінің аста-аста жырақлап, ақыр йоқап кеткенлігін аңлап, бір дылы бұл қылықының яман ақыветіге пүтілләй өз мәсул ішкенлігін ес қылып қалды. О, әмді оныңдың мәңгі мәхрум болды. Оны көрсе, Ашли нәпіретленмей қанмайды. Ому, Ашлиде еш қандақ кеп йоқ, өзі чылы оныңғы күйіп пішіп-шүргеніге өкінмей қанмайды. Мен әмді Хони Вейлкіс қоқшаш пәске шала түшіп қалдым му? О, тұйықсыз шоқиялғы келіп қалды. Вә, башқыланың алды білән өзінің Хонинің қылықларыны қандақ мәсқыры қылғалықыны әсіледі. Оны әрләнің бойнығы мені алған. Шу ерді тұрып, өзіні кәмісті ватқан. Мәсқыры қылып, күлі ватқан алет көз алдығы кәлтіріп, өзіге, Ашлиға, кішілік дүнияға қаттық атчығы келді. О, әмділі 16 яшқы кіргенде, мұхаббәтті мұшындақ оңышсызлыққа, ақаретке ұшырғалығы үшілі, өзге вә әмміге ашындақ нәпіретіліні вататты. Оның мұхаббәттедігі азғына әқиқи есиятыны демегенде, қалғынының әммісі өзінің жәліпкарлықыға құрапиларчы ішін іштен келген сақты есият еді. Әмді о, еңілді. Оныңға еңілгені демі бәкірек еғір келедігіні, мұшу іш түпәйлі қақның күліксіге келеш еді. Бұны ойлап, оны қорқыныш басты. Оныңдың кейін Хониге оқшаш әмі мәсқір қылыдыған адам боп қаламы? Оның бүтін вүджуді жоғылдап кетті. Скарлеттің қолы енедігі үстел үстедігі қызыл рәңлік нәпс бір тәксіге тегіп кетті. Тәксінің үзі де ежейіп тұрған қанатлық ішкі пәріштенің сүріті бар еді. Өйнан іші жемжет. Бұ жемжетліқіні бұзыш үшін оның бар аваз білән вақырғыз кеп кетті. Оның немілі болсын бір іш қылышы керек. Бұмысы сараң болып қалуды. Шының білән тәксіні қолығы іліп, там мәшке қаратып атқан еді, тәксі там мәшнің алдыдегі сафаның юләншікі үстідін өтіп, там мәшнің темігі тегіп, чул-чул болып кетті. Бұ әдідің ашқан қылық болды. Сафаның ішідін бір аваз аңланды. Скарлет әзелдің ғазыр қыдек қоқып бақмыған еді. Ағзы құрып, ұқтиярсыз толып әтті. Лекен авазы чықмеді. Орындықның үйләншікіні мәхкем тұту алды. Бұмыса, ішкі пұтыды қорқып, жан қалмағашқа жықылып түші мүмкен еді.